da eh abo be o be o be be e na do you do do do na do te da ya na da o be o boy pa bo do le le bo boy le le le na do do do do na na.